Nå er de her ikke megahertz, de vei FM. Men du rønner meg da, og du. Allahu Akbar, Allah.

0: Nå de her kan megahertz, de ved i FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.